Жақында Бүгір ауданының Қарабақ айлындағы 100 жылдық алмұрт бақчасындағы байырқы даңқты дарақтар қамсыздандырусының көрнөгүн ачуу жана стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюу аземи өткөрүлдү. Бүгір аудандық токойчулук жана жайыт идарасы, Қарабақ айылдык эл өкмөтү, Амандык мамлюк камсыздандыруусу Бүгір тармак шериктиги нак майданда келишимге кол коюп, байыркы дарак, даңктуу дарактарды өкмөт башкарып, Барбайышты кошулган камсыздандырууну толук кепилеттендирүү, узун өнүмдү коргоо механизмин куруп, 570 түптөн ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын бүт мезгилдик кепилет менен камдады.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрметті армандар, емі ұшындай жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және обоны жазған Мұраділ Мұталип.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери. Жоңгу аңсуусуна бир ниетте ортоқ жетели.

Жоңхай Республикасының Улуттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды.

Өзі бай болса байыған есептелбейді, көпчілік бай болса ананшынығы байыған есептеледі. Қыштақтақы көптеген аялдардың қартаңдары және балдардың авалынан қабар алып, сыртқа шығып іштеуге арғасыз екенін көріп, Приянгүл Мәмәт ежесіңділерін жетектеп, кірешесін ашыруы ойына келеді. Ал қызмат үйін уақытылы сабаққана қылып, диқаншылықтың арашолы мезгілі майрам аралығындағы бош уақыттардан пайдаланып, керім қылу оқытусын ақсыз құлаш жайылдырды. Жаптуларды іштетіп, негізгі керім қылудан баштап, ұлыттық өзгөчөлікке ие қаш көз керіміне чейін қолма-қол үйретті. Той аземе, чай чоғылышы сияқты ұшынығы көрініштерге біргелештіріп, сабақ өтіп, еже сіңділерді үйреніп болғаннан кейін еле қолына заказ талонын алқыдай қылды. Анын бүт күчіменен үйретусі арқасында 84 аял ажарландыру өнеріне еледі. Гейлері заказ талонын қабылдап, бердікте іштесе, гейлері кичик типтеке қызмат үйін ашып, ары бір адамдың ары бір айлық келешесі 1000 юандан 5000 юанға чейін ашты. Үйбілесін абалынан қабар алуға, ақша табуға тасыр жеткірбестік іш жүзіні ашырылды. Алдағы ділгірлік менен оқушыларына қырдар таныштырып, көпчіліктің сода жолдарын ашусынан жардам берді. Оқушы Гүлі ажарландыру өнерін үйреніп, үйінің алдын деле ақша табала тұрғанын, барған сайын өзіне болған ішеніші ашқанын айтты.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

домбырасыз Шанхайда, домбырасыз ырғайда демекте емес. Шанбайдың атқарусындағы домбырасыз ырғайда деген қазақша ырға құлақты шөңіздір.

Шында Хотен ауданы Құм деңізінде экологиялық берекет жана экономикалық берекет жағында қош берекетке ие болудай баю кесібін бардыққа келтіріп, чыландар қалыққа нарып жеткіріп, кесіп арқылы жұрташтардың қапчығын қампайтты. Құрметті радио қармандар, жоғарыда айлық штақтарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө чийюшен чылан өстүрүү базасы жөнүндө сүйлөп бердик.

Бүгінгі аты затына лайық ең сүйкімді баю баштамчысы. Бүгінгі баюның мықты шеберлері түрмегі өзді Риянгүл Мәметтің әңгімесін айтып беребіз.

Өзі бай болса байыған есептелбейді, көпчілік бай болса анаңшынығы байыған есептеледі. Қыштақтақы көптеген аялдардың қартаңдары және балдардың авалынан қабар алып, сыртқа шығып іштеуге арғасыз екенін көріп, Риянгүл Мәмәт ежесіңділерін жетектеп, кірешесін ашыруы ойына келеді. Ал қызмат үйін уақытылы сабаққана қылып, диқаншылықтың арашолы мезгілі майрам аралығындағы бош уақыттардан пайдаланып, керім қылу оқытусын ақсыз құлаш жайылдырды. Жаптыларды іштетіп, негізгі керім қылудан баштап, ұлыттық өзгөчөлікке ие қаш көз керіміне чейін қолма-қол үйретті. Той әземі, чай шоғылышы сияқты ұшынығы көрініштерге біргелештіріп, сабақ өтіп, еже сіңділерді үйреніп болғаннан кейін еле қолына заказ талонын алқыдай қылды. Анын бүт күчіменен үйретусі арқасында 84 аял ажарландыру өнеріне еледі. Гейлері заказ талонын қабылдап, бердікте іштесе, гейлері кичик типтеке қызмат үйін ашып, ары бір адамдың ары бір айлық келешесі 1000 юандан 5000 юанға чейін ашты. Үй бүлесін абалынан қабар алуға, ақша табуға тасыр жеткірбестік іш жүзіні ашырылды. Алдағы ділгірлік менен оқушыларына қырдар таныштырып, көпчіліктің сода жолдарын ашусынан жардам берді. Оқушы Гүлі ажарландыру өнерін үйреніп, үйінің алдында еле ақша табала тұрғанын, барған сайын өзіне болған ішеніші ашқанын айтты.

кейін барып арекесті ыңғайсыз қартаңдарға керім қылып береді. Қоңшылар арасында қайшылық көрілсе, делгерлік менен елдештіріп қойыды. Қыштақтағы жалпылық талам қимылдарына делгер қатышып, айылдаштары үшін мелдетті өтейлі оғылды. Ал, жақшы саясат бізді жақшы күнгі ие қылды. Менің жөндемім бар, айылдаштарға көбірек чынығы жұмыш қылып берішім керек, деді. Қолөнер арқылу, терчілік қылу, кішілерге ақ көңілділік менен мамиле қылу, жауапкершілікті өз үстіне алу арқылу, ортақ байуыны түртмектеу керек. Риянгүл Мәмәт, айылқыштақ нақтылуу абалын тақан чықтап, кішінекей ажарландыру кесімін, еже сіңділердің керешесін ашыручу чоң сахнаға айландырды. Ал бір жүп чевер қолу менен көркөм тұрмышты ажарландырып, чынығы іштеу арқылу, жаңы доордоку айылқыштақ аялдарынын өз алдынша, өзін күштендіре тұрған жоолукчандар келбетін чагылдырып, айылқыштақтарды гүлдендіруү үчүн жылуу аялдары күчүн кошту.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

Өзі бай болса байыған есептелбейді, көпчілік бай болса ананшынығы байыған есептеледі. Қыштақтақы көптеген аялдардың қартаңдары және балдардың авалынан қабар алып, сыртқа шығып іштеуге арғасыз екенін көріп, Бриянгүл Мәмәт ежесіңділерін жетектеп, керешесін ашыруы ойына келеді. Ал қызмат үйін уақытылы сабаққана қылып, диқаншылықтың арашолы мезгілі майрам аралығындағы бош уақыттардан пайдаланып, керім қылу оқытусын ақсыз құлаш жайылдырды. Жаптуларды іштетіп, негізгі керім қылудан баштап, ұлыттық өзгөчөлүккө ие қаш көз керимине чейін қолма-қол үйретті. Той аземе, чай чогулушу сыяктуу чыныгы көрүнүштөргө биргелештирип, сабак өтүп, эже сиңдилерди үйрөнүп болгондон кийин эле колуна заказ талонун алгыдай кылды. Анын бүт күчү менен үйрөтүүсү аркасында 84 аял ажарландыруу өнөрүн ээледи. Кээлери заказ талонун кабылдап, бирдикте иштесе, кээлери кичик типтеги кызмат үйүн ачып, ар бир адамдын ар бир айлык кирешеси 1000 юан.

Құрметті радио қармандар, жоғарыда енжі оданы Дензіл шаһарчасы, Дензіл қыштағында Реянгүл Мәметтің жөнекей үй аялынан ұлттық өзгөчөлүккө ие ажарландыруу қол өнөрүнө сөніп, чарба жаратып келешесін арттырған аңгемесін айтып бердік.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрметті армандар, емі ұшындай жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және обоны жазған Мұраділ Мұталип.

0: Керек келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып үлі ачат.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Өзі бай болса байыған есептелбейді, көпчілік бай болса ананшынығы байыған есептеледі. Қыштақтақы көптігін аялдардың қартаңдары және балдардың авалынан қабар алып, сыртқа чығып іштегі арғасыз екенін көріп, Бриянгүл Мәмәт ежесіңділерін жетектеп, керешесін ашыруы ойына келеді. Ал қызмат үйін уақытылы сабаққана қылып, деқаншылықтың арашолу мезгілі майрам аралығындағы бош уақыттардан пайдаланып, керім қылу оқытусын ақсыз құлаш жайылдырды. Жаптыларды іштетіп, негізгі керім қылудан баштап, ұлыттық өзгөчөлікке ие қаш көз керіміне чейін қолма-қол үйретті. Тояз еме, чай чоғылышы сияқты ұчынығы көрініштерге біргелештіріп, сабақ өтіп, еже сіңділерді үйреніп болғаннан кейін еле қолына заказ талонын алқыдай қылды. Анын бүт күчіменен үйретусі арқасында 84 аял ажарландыру өнеріне еледі. Гейлері заказ талонын қабылдап, бердікте іштесе, гейлері кичик типтеке қызмат үйін ачып, ары бір адамдың ары бір айлық келешесі 1000 юандан 5000 юанға чейін ашты. Үй бүлесін абалынан қабар алуға, ақша табуға тасыр жеткірбестік іш жүзіні ашырылды. Алдағы ділгірлік менен оқушыларына қырдар таныштырып, көпчіліктің сода жолдарын ашусынан жардам берді. Оқушы Гүлі ажарландыру өнерін үйреніп, үйінің алдында еле ақша табала тұрғанын, барған сайын өзіне болған ішеніші ашқанын айтты.